0: ku ojuma ku ojuma ku ojuma mo ojuma yo ojuma idunu ojuma lafia ojuma yori ojuma aseyori ojuma iku to nse bale ro lo mo wa le ni eka ro eka san eka le ni gbogbo obi de tin lafani lati ma gbo wa lori so yin eto wa owuro lawa de ko ni lagilo 96.7 fm okay to ga joke lo ile fun bala fere la tedo sin ile ibadan loko lo to eso gbenga olayola oya so bela mo jeta joma seto le ni ademola sis asizo teminu oruko temi ori pada ti jani bisola balke si opo yen mo si bisola balage igbeyawo on loko mi gaga ba se npo gbojo ru wednesday la ma seto ni dede ago 4 sa ago 6 bo daji kila so nbi in to nlo ninu le wa in to nlo layika wa ba pa julo laarin oko ati yawo atawon mu wa ta mo tun ti de sin lorun leni e ku mo pe mi o le da se amba le asis je ti du nbe atakan kan kan ya be je legusi nko igbo ki bodo mi ko je ko ja sori asan gbo awon baba baba mi nko ko je ko ja sori asan mo ya fanda fanda loju apego bi omo sha ti setan legusi obodo yi emi omo yin mo to ti de sori eto owuro lawa leni e ku mo pe ti ma ti joko sori table temi tente bayi eyin ya mi eyin baba mi eyin egbon mi eyin aburo mi man ki mi leyin ni e ku mo po oro to se kini to nlo lawa man so ni kon yi ai mata mo mata mo to ba se nlo lawa fi ma fi to nto yin leti ta si ma kogbon kan ati keji ninu e ti ojo se wa lanfani bi o se se mi lanfani na ni o se se yin na lanfani so abaket ti de bis love to ti de ye yo gif lagelu to ti de sori eto leni asizo let's go there ipo ke bodo mi ko je ko ja sori asan e mo mo ko mi wa leni ko je ko ja sori asan mo ya ba e mo pe ke so jojo mo mo wa eyin ko mi wa legbe mi loni isola temi nu e je bere lo ni perewu eyin baba mi eyin baba mi nu le ki la mu wa leni ki la fe so lori eto woro la wa leni asizo se ka ma lo be ah ibere ni kokan bi wa ninu ile loni ije ki lo de ki lo fa to fi je wipe awon okunrin to ti dagba awon baba wa won ti won si dagba daada boya ko wa si yawo mo boya won na opo la won na to je awon baba wa mo so wa wo pe ka won ri mari ki lo ma nfa to je pe omo kekere ini won ma nfe àwọn ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọlé skul bí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ wọlé skul yunifásitì yìí ni àwọn bàbá mọ̀ fẹ́ tí wọ́n fi ń fẹ́ gbé wọn kí ni mọ̀ ń fa gan-an ẹ wò pé níbo mo ti fẹ́ lọ láàárọ̀ yìí torí wípé nǹkan báyìí ó pọ̀ láwùjọ wa àsìsó káwọn bàbá wọ́n jẹ́ pé àwọn ọmọ kékèké ni wọ́n máa ń fẹ́ tí wọ́n ràn wọ́n lọ sí skul wọ́n ò mind iye táwọn fẹ́ ná lórí àwọn ọmọ mo fẹ́ jájọmọ́ jáde yàgbọ́n kẹsí ọkọ ọmọ ń bọ̀ ni jájọmọ́ jáde mo láìkì gbogbo ń tọ́mọ̀ òun bá fẹ́ pátá ó ná máa ṣe fún tí ó fi wọ skul 100 level àwọn ni wọ́n máa gbé 200 level 300 level títí tọ́mọ̀ òun ò fi jáde university won fun lowo owo rent ni owo gba ni mo si mi ni dowo e ma pa awo obirin ko lo won sanu ta ba se re ni ko ba to pump owo se wa lapo oh ki lo suku koda won tu se won tu ra moto fun ko sin ti won o se fun tan won a ma fa won bi re lowo a ma send o pe ba mi fun mo mi ba mi fun lagbaja ba mi se lagbaja won jo ma nka akiri ni asizo o ni bo mo nbo lo ba di pe o da o omo ti jade o ti kose o ti nise lowo o ti se gbogbo e baba ba ni o da igba to si wa ri bayi igba wo ni ka wa fix
1: mami mo
0: bi si ba o mi understand se mo so fun mo fe fe yin ni se le fe fe mi ni mi o fe ni mo se nkan fun e ni mo mi o se ni mo kilo min mi o fe o ni mo pump owo se lapo mi o fe o ni mo so go bills e mi o fe kilo mean by that me understand though she iru mi yi to ba je wi pe iru mi le bi to e po omo yin ni mi ki won mu ru agbalagba ru yin bayi ki won mu wa le fun yin she e ma gba ki n fe ru yin e wo age wa now ta ba wo bo nsi e ma baya bi 30 years 40 years fi jimi lo me understand that wo a difference nigba so fin pump wo fun e ti mo fin share everything fun e wo yin abi so mo to wa ya to wa ku de ka ma ki n gbe sile lo won fun mi ni excuse yin o ki share excuse o en pump wo fun mi fine e go ten se pe se fun mi le mi no se fun yin now pe se fun mi le mi no se fun yin se e pump wo fun mi leyin laso ni eyin no ajo eyin no jam for me for me now I baba yen wa pariwo hey abeg gba won ni nigba to hun ran mo lo si school gbogbo to fe patapata lo hun fun to wa di pe ohun fe gbe sile lo wa wo pe age difference eh won ju ohun lo ohun o le fe won yes now to ba je pe to ba je pe mo ni baba to pe baba mi ni yin se mo le muru yin wa sile e ko so pe like mi emi o de ro pe fine ka jo ma jade pe ko si problem se so mi pe fe fe mi wonu le ni e so mi pe fe fe mi wonu le now e ko le like mi ka jo ma jade so akile npa mi o so fun pe mo fe fe wonu le how so fun mi ki lo mean asizo isi mo fe bi ara le ni yi o nje se baba un lo jebi abi omo obirin gan lo jebi so ni ta ba won ni ile aye bayi ba se wa bayi nkan bayi sele to po laarin omo wo obirin to je pa awon baba yen ini wo mo nfe to ba ti wa pada ya won la won fe baba mo awon ti ashe nkan ta fe gba lowo baba won gbe won jule opolopo awon obirin be lo wa be se mo paro ni opolopo awon omo be lo wa be so mo pa at least na ka jo ma jade won ma so won ohun won sha to ba fun won ni ko awon na ohun na ni ko to won fi replace there fun won now awon ojo jade laso now akini o fi le replace kilo n ba mi so kilo fi le replace kilo n so asebobirin ni iru oro ni we no n so asiso ko sin ti o fi le replace pa kilo mean so ajo jade e wa nu pe fe mi gbo won ko te
1: no ngba si mo fi pump wo fun e si mo fi re lo si school se gbogbo nkan to ba fe ni mo se fun e you don't see me as a helper bi oko ri mi be pe boya I'm just helping you oh mo ko boya mo si dagba you don't see me as another person abi so igba to wa ya so si she everything ton lo wa fe jam ju sile mi o ni gba ma be fa
2: o le ma gba nsin o to be ko to ma gba nsin si ko tori pe igba ti mo ba e soro ni jo kini ana o so fun mi pe o fe ka jo ma jade o de so fun mi pe o ti gbo o ri mi pe mo dagba ju e lo ngba yan
1: si e so fun mi pe fe fe mi
2: ti mi ba so fun e pe mo fe fe ṣugbọn ti yẹ ki wo na ori
1: no ma ba mi so yen no e so pe fe fe mi sile ka jo ma jade ni
2: eni soro
1: ki fe ru yin sunu le ha o
2: sori bo se n paru emi o yo ri pe mi di dagba mi le ma ba pariwo beyin as long as ti mo ti fun e lowo yen ti mo ti so fun e pe mo fe ki mi ati e di jo ma jade o ti yẹ ko realize o ki n so mo ekere na at least o se ati le ni o ti le ni 20 o ti yẹ ko realize pe n ti mo fi n pump owo fun e ti mo so fun e pe mo fe ka dijo ma jade to de mo pe mi o ni yawo kankan le to n wa sodo mi sometimes o le so pe iye bayi lo need ma fun e o le so pe mommy e need iye bayi ma fun e so se mo kan se yen se tori olodun ni mo fi n se yen fun e ni abi tori kini so o de so fun mi pe okay fine o de ko jade school before ko to je pe ba pe okay wa so fun mi pe wa fe lo mommy mi
1: okay
2: abi o de jade ton sin je kin lo momo mi e ka de pari everything ko je ka mojo jo ti a ma se wedding won so fun mi se gbogbo owo to gba ti mo ti na fun eyen se yen se ki lo fe ki yen ja si
1: no e de expect pe mo le fe ru agbalagba eyen ara le se pe ko to ma sele ni e o e de expect pe mo le fa agbalagba bi ru tin se omo yin omo yin to je obirin omo yin to jo obirin o le ri mi o le mu ru agbalagba bayi wa sile fun yin ka de accept e
2: sugbon so mo pe to ba je pe omo mi ni koni bere owo bo se bere owo lowo mi yen o koni so fun mi pe o n fe fun iya un lowo
1: okay
2: of course tori pe ngba ti o bere emi o so fun e pe mo ti dawo so fun o wo mi ri pe ba pe agbalagba leni ma je kin gbe owo lowo e o ri mi ri be yen o mo so fun e pe kadijo ma jade kilo expect kilo mi
1: no kadijo ma jade o yato si pe mo fe fe sinu le I just think e kon ni je ni e kon ni de eyan ko to je pe e jo ma jade e jo ma flex so ele expect mi pe ki n fe agbalagba bayi mi le fe yin o mo sorry se mo wa jebi abi okunrin yen lo jebi
2: okunrin o jebi
1: ta lo wa jebi
2: omodebirin yen lo jebi
1: nipa abibu
2: tori pe ni ikoko ni sese bere to ti so fun pe mo fe kemi ati ejo ma jade at least ti ma jo daba jo jade ma gbe lo si shopping na ti ma gbe lo si shopping ko ti tori pe ba pe tori pe oju mi gbo abi pe boya station mi abi kini kan ko wo ngba yen pe mo di dagba
1: no any ka jo ma jade
2: fine agreed and accepted o ti agree already
1: bo e so pe fe mi sinu le
2: that one is in principle o ti agree already
1: no ko yato si ra won
2: pe mi fe
1: fe si ma fe sinu le o yato si pe ka kan jo ma date
2: ti man date ye definitely ki lo ma lead si
1: so gbogbo date lo wa ma need si wedding abi lo ma need si married
2: so definitely
1: no
2: temi igba temi ati ejo
1: se gbogbo date sir se gbogbo date lo ma yield si married
2: o le ma je gbogbo dating married as long as to ti accept mi o ti ye ko mo pe ma propose ye at the end of the day pe nkan bayi o mo fe fe sile
1: as how
2: yes of course
1: as how
2: pelu gbogbo nkan ti mo nse fun e pelu gbogbo ko ye ko lo be o
1: mo le fe yin sir
2: o ma fe mi dandan ni o
1: ma fe yin eyin ara le wa gba mi na se okunrin yen lo jebi abi omode lo abi omobirin yen lo jebi sori pe ta ba wo Nigeria ta wa yi so se se ta wa yi

0: mo fe kawe eyan pe pa pa julo ti ba ngbe mo niya bojo e pe lowo lowo won ni nkan kan sele ni ma ni ojo lowo lowo laarin awusa ti yoba
1: eni to fun ni lomi isanwo o le di leta ko so po hun lohun kon je
0: eni ti ba ngbe adugbo ojo e pe mi e sare pe mi yalo okunrin abobirin
1: e bere pe ko to de dance jeun
0: hello somebody hello Hello.
2: Hello.
0: Hello. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Wa alaikum salam.
2: Ko ba se mi ni ma pa ni. Amo ma ko ju re ta ye si se ba wa lo pe olopa.
0: Mhm. E toju e.
2: Ma lo pe olopa ti wo fara pa mo wo de wa ba nbe. Nitori n to se fun mi, o ye fe to fun gowo lowo oko mi. Ikinu.
0: E se.
2: Omi ba je o, e mo te waju o.
0: Hello. Hello enikan ti n pe lati lati Enikan ti n pe mi lati ojo eje agbo n teni yen wi o. Hello somebody. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Yeah. Awusa ati Yoruba won ja serious but
3: awon olopa yen tun ko. Awon Awusa
0: ati Yoruba n ja lojo. Awon lori afefe.
3: Awon olopa ti ko be, awon olopa ti se
0: dan. Awon olopa wa nbe.
1: Yes.
0: En ta n ba bo.

0: ka tun jo joko ka tun jo se ba ti mo se ha olorun oba mi emi mo so iwo ni o ni gbogbo igba ni gbogbo ojo ni gbogbo akoko oba koko tiriko to nko le ola sile olola oba koko tiriko onile ti a ba won ko oro si edide ndaye gan tete patapata pari ola porongodo ala funfun gbo lai laboko eja tun jo se ba ti ma nse losose e ti joko abi e reti ka bere ayin ati bere nanu o ko olon la si fi siwaju dixin lo n ba wa te lagbara olon o re oni gan eja wa se bayi ni papapa ibo la n lo lale yi ibi ta n lo oji ibi ta le ma ya lere ma wo bi eyo kan abi meji nibo wa ni bi ta fe ya nipa ilera ara wa eja ma sora wa ninu gbogbo nta ba nse abi ki nkuku mo bayi pe asiko ojo lawa yi eja ki esara wa opo awon nkan kan wa ti e se wa tele to ye pe bi ojo ba ti de lawon nkan yi ma nla anfani ati farahan to ba wa wo wi pe se bi ojo ni maro be o ojo lo le jade ni o asiko ta wa lo wu jade ni o lo fi ye ka kiyesara ka sora wa o tumo si pe nkan ohun ti wa lara are tele o sakiyesi ni o igba ti ojo to wa nro ti gbogbo e tutu ni nkan ohun ni anfani ati farahan ibi o ya ti manu pe awon nkan kan ma sa pamo sinu ago ara wa ta ni mo sugbon elomi o kokun ni sayewo inu ayewo ibe lo ti tete mo pe kini yi nse o lai se po ngan ti farahan ta je mo pa isan kan wa awon isan kan wa to je wi pe koni han o ni mo iwo si mo gbegbe si aye lo won si mo ba nkan je nu ago ara le fi gbo pe elomi o kan dagbere faye lojiji lo ba de pam ma ba ma korin e o pade le ti odo emi o ti se tan ati pade le ti odo gan gan bayi bi e ba pade emi le ti odo boya mo lo da lenu olorun mo ti ija lo ti odo kan kan bayi emi mo fi sawada bolo kada ba gbe o to wa nsare to wa wo pe o normal na o normal se bi ko reti debi to lo ni to ba ti n gbo to n korin a o pade le ti odo tese ange titi ni ko so ma je o gbe ala o n gbe ale ti odo nu wo titi sora ko japa to ba ti n gbo to n so be abi le ya ye wa buburu yi won ti e le mama yin sugba pade le ti odo o rorun ti e lati ko ehn titi ya so jeje ko ni iro odo ogun pa ni abi ta se jire ko so o lo na be hun o ti e ti de bi o lo tori pe ki nkan mi ma lo sele lojiji eja ma sayewo ara wa bi oro se je onu e ma je afi ago ara wa e ma je afi sere o lewu die die won ni tu mi ki nfi ole lo ko tarun o je obomi ki han le mo oloko arun o bo ba ti bo yo han le mo sugbon to ba ti tu ta yo tete fi ole dokita ti wa legbe mi lale yi won ti wa legbe mi eton gbo eyo kan meji meta merin ni papa apala le ka ton fi yun ka fi ma lo ejo tori olohun eja sayewo ara wa eja ma study ara wa bo ba se ri ayewo ni o so gbo n to farapamo nu ago ara wa ta ma oni o so o ko ju ba n lo o ayewo ni o so n to farapamo bi o se jenu adeyemi akinyoye lo ko mi yemi ijala eje ndi oke lohun bi n ba pada de ibi te ti wo wa bi e ma binu ori Facebook wo se bakan Prince Yemi Ijala ete Prince Yemi Ijala e si gbadun wa bo network yen lo nbo o nlo nbo mo to sele o Prince Yemi Ijala tabi Adesuyi Adejorin tabi Adesuyi Adejorin ma tun so ta ba pada di bi ma ti n gbe dokita wole nisin owo re amulele e se ku kare
1: wo Saturday Sweetland Abba Ventures.